15-ны сарын үдэш. Морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.